Ajde, Makedonci, ajde, Balkanci, veliki pozdrav od vaši voditela Jeffrey, ja Šamrominge. Ajde, Bulgarija, ušti. A posveren pozdrav sam z maj, naši cigani.